na nim sɛ hintasɛm ne sɛ nyame nkoa na me ba yɛ o me ne me kre wo ne nyinaa wɔ ha 50-50 ɛwɔ ha ɔne yi me wiase mfoni ne nyinaa ma amamfoɔ hwɛ